0: tó ɖo mi tɔ lɛ mi do gbe nu mi mi do gbe nu mi kaka me wo ɖɔ fm 5.3 xɔ ɖɔ nu wɛkɛ tɛ tɔ kpa tɔ mi tɔ eye mi yi wɔ na wɛ segbe lɔ si yɛ mi de sebastian yahoo de wo ewɔ yi mɛ ɖo mɔ dzi mi do gbe nu mi mɛ ɖo kɔ kuto tɔ lɛ yi mi do gbe nu mi ta titi so no o ŋutɔ gbe nu eze sɛ to o ŋutɔ gbe nu yɛ mɛ. Et mi ma so se kwe ton kwe di ay.
1: Se se kwe ton di ay.
0: Mi ka so wan lo me mes me an. Mi go kwe nou lo. Do ta ji yo. Mi ra ho so ra jo. E no ten kwan kaka. Bo no mon kan. Bo no do ho se do mi. Bo no plon nou mi. Mi to kwe ni yekpo do ren ton bi se se kwan. Mi me do bene to me file yo mi yon mi an. Mi to kwe nou do kwo kwo mi ton yon do fide fide fide fide le yi. Mi mɛ ɛnu ɖo to mi tɛmɛtɛmɛ mi mɛ ɛnu kpe kan wo bo no mɔ wo no ɖɔ xo do gbe mi tɔmɛ lɛ yi mi mɛ ɛnu ba kan kaka bo kɔnɔ ba kpo lɛ yi mi to gbe tɔ nu mi mi mɛ yi mɛ bo no dzro na ɖɔ xo do gbe mi tɔmɛ tso bɔ e mɛ no kpa mi ya ye piɛrɛ tɛ vi si yɛ nɔ mi to gbe nu mi ɖa ko tra la o mɔ yɛ ɖo o keke si madame keke si nɔ wa tɛmɛ. Bala mi no toji ganji.
1: Mi ga wo tunida ya me.
0: E o mo no atasi o je ya. E ko bi kaka mo no di ani mo jo. Atasi o do lo wo do ho do gbe mi to me vivo vi se no do gbe nu ese se do so gbon ka won afo se gan mo awon ohun ge ya. Ye me so gbon le.
1: Ye me.
0: No wa la afo se gan mo lo.
1: Ye do fune apero so gbo ahen loko
0: kitika. De. Won mi me debu se se to wa mi to gbe no poro po mi ton le se se to so gboton a ki so mi ale to gbe ni
1: nganji
0: nka on seje alada mi jo fi che to ma so no fi che wude nu yo
1: aha
0: ma so no fi po da go po mi cho mi de mi ma so no fi che wude nu mi yo seje a do toji a na che do e
1: do toji
0: nko to se o do gbe ton no ko ro po mi ton me ka to ko edon le won mi ha me mi me ro ti toko ji bo ko ro ti toko ji le mi to gbe nu mi nu wa le o we na yi we de gbe mi na se kan ho ro po bo so ko dagun bo mi na ke nde u bra pon nu me kleun we go mi na yi jono nu mi won mi na te po ho lo bo na do o toji bo bo na se ho e jono le he wa yi e kan ro ro po mi ton le ho kan ro poro po mi ton le e mi si blodo kan ji yo e na ide lo bo yon de so me we ya kan ko so
1: na mi do gbe nu toro mi tore kaka bo le bo do gbe nu do poro po ye me e do fide fide bo ro toro mi sansa tire yo mi do gbe nu do poro po me bi se ton ro mi le bo se bo do san di ton ko

0: si dono nouveau bon jogo no pro de lesso e de messi chobo america do fine le o ye ni gbere do mi abesun ko do fine ha eni olo
1: eyan mi kuro nu kan bi yomi apa ni khwe yo ni mi ma so ka kan yin do come sina jogo na mwali mna isoro sin do me nu igbe aso khwe yo de on e we so mi se sun ko ganda hu da hu le gbon fi teme teme le bo atero yi ye bo blorun jire po de an blo amo de dandamara so de mi je ani wo nu kan ro te nde na yi sun ko na ro te ba kan so no yin do come ma so yin do come je ho ma sin ro na so
0: o ma mi ba si e ro ko bi do si tegbe ye po de o tegbe si
1: mi ka
0: o ma mi
1: mi ka sa mi na kon ro mo wo na chi hu ya mi de kaka e na wa di o je di o je e na wo me de le lo nku mo je me mi gege ka de yo e chi ta gba do me ni e wo so mo mi do me ni ken ken bo di o wa lo mi bi ni di o wa lo
0: Oh, et tu as mis ça dans ta main. Sachez quoi, yo. Mais maman, je vais me faire un coup de nous mais bon, nous coïncidons, nous sommes en train de nous faire un coup de nous en train de nous faire un coup de nous sommes en train de nous bon, si tu as un coup nous bada bada pi do et tu as un coup de sien wo as un coup de lait. Bon, et nous avons fini de nous faire un coup de nous faire un coup de
1: kuro n kan bi o me mi ma mo si ti on mun do san de no e kun gble o e zero come le o ko na we kan de gba mo mi je fina mi na le mo do fina pe pe pe ti no we ya nde bu no glaro o tuto mo ro wo no bu no hen gble ya fina je no de e no setin ya ti no we ya e no gble ya lo do ko je fina we je fina ton je fina so ka re je fina e bi na ho pele bu na ti fina e ti fine yo e ma se ma sin jine e de nde mo nde mo to ka sin ya yi e lo fine e sin de sin de sin se mi na mo de sin chon wo sin de me di yo se ma sin dine
0: chobo de mi mo ko di yo wa lo koko do ko do po me we e no aplo to e ne le me mi ka mo do ko e lo lenu di yo mi no plo do e le ti yo son atan me son atan me tegbe yo mi no plo do le chobo ko ka le ko do ti yo ya ne pon le yin
1: ko sin han do peto so kare do iku ade do to me o bro wa lo ni zan o e su po peto do jijo di o e lo e fun bro wa lo zan o jen o ho na po do te jen o wa lo jen wa lo gbe gbe jen mi bi na jodo bo fifa na wa
2: o me da ho kiki mi na do cambio mi lo ji wa lo e ne e zan o to bi to sile ka de bo mi le su ka so nu ku mi ton to mo na yo yi de sino ka tun lo ji o no wayin bo emi lo wiwa so yin to ya ti to me dede bo mi no kun mi do apa ko ni bo e na di o wa lo
1: e na che nu mi kuro nu kan bi o me ti to me de mi do nu pon me to di yen don le bo mi no gbon hale mi no gbon khwele gbe bo no kun nu me le do ta ji yo mi na mo do mama le we no ya o no khwegbe to mi no yi ko mo do ho ni ye do fi pe bi le e tun de ya lo in do me ho le tun bo do ni yo po vu le o wa yo ko bulan ah mama do ma blo le o ikuna blo don mi no gbon kwele gbe no pon mele do wa lo ni le sin apahwe
2: o su ko ni le wa su poru carnival mi ton le mi tiyan bonu o sa se abi nu e mana no carnival mi asin to ni le o e wa su po de mi tiyan enu inu bonu na o fe pere mi lobo a kwe e ren na san bo do jira nu mo ko ton na re o e ren no su po pere we de lenu aje
1: ganji ganji
2: e ka ti pon mo yo o fe de te mi le suno ka do mi mo da pa ko ni on de su
1: ouvert et la pa kege ho me lo mi ma mo pe to nu mo bi o buru bi beton ya yin be si apa ho ni ji ho yo pe to le no bi o mi lo pon de nu no kwiji so no pon de won de no ho yan bo mi mo e de me no ton bla o nu mi pon no fofo mi mi na ju wa lo do hun
0: bu go wa hun mi pon ne le mi a ju wa lo do do si o go tro lo pe to gbe bi o gbe ja
1: ganji
0: mais quand tu vois là tu as ma ton ami j'ai des types nous c'est mal des combos des contre il y a ben évidemment qu'on y a aussi nous et d'ailleurs nous tout le monde
1: ganji ganji
0: ah ouais
2: c'est les deux qu'on veut la fois nous mais na mais le voilà mon coton doué yo alors ouais j'ai tout ton cinq carrés de bois rien à ce bord de tout ton
1: Sandy sende lo e ko so se on do ajobo mi bi na mo nkun je o pa apa kwe de idi tiyan o inu pon me si apa kwe no me ma tun won ba o te bo se ndo ni yon when dey me na bo se ndo me ma so aro fine ya e na le bo je wa lo ho ho zanji ntoni mu kun je ho me me ndo ra mu kun je ni we bre dey o tan tan no lo ni yan ya we bo yin me e mo ro me lo mu kun je o lo e ken na assistant e a decision to mo bodo ma mu do bon asin when dey mu kun je ni lo u din ya so bulo dey o e sen lele na ko we me kaka ye din me mu kun je no wo ba ga bo se ndo ni e na se ho tu pe pe pe lo yin ma so jeun pere yin de me be ba sian potro le wa lo ho na le be asan ko e we zo mi lo kan te wuro nu pon me si apa ko mi lo kan to ru apa ko ne ko tang tang bon fi bi azo ko we ya ko gbe we aliji fi bi mi lo nu pon me le bi we
0: e ka je ha do mi je to wi to si le nu ye yin wa nu to itan edo na de afoda gbe
1: nu gbo e
0: do ali eni o
1: ganji
0: nu ye yin wa nu to itan nu gbo nu gbo bo tun lo nu iji o be o bodo po to mo ja bo ja hu gan de na ja gbon pere o si yon go so fra do tro lo e na bi yo ko igbe inu mi to mo mi mo kuzu wa lo bo abi
1: mo e mi do an dikun ya inu awuzu wa lo do nu e me de bro igbe yo indo e e wa nan yo me biwe e no ko ni ji oja di yan yin me no kun sun ko ro so fra to mo kede sin ko igbe we nu e si yan agba e na agba me mo ton blo mo e na agba me na su sin ko ene fi nu yin na de indo me no we no wa ko wa lo gblegble yo sin ko igbe kede we nu no je de yo e na de yo wa lo lo eno gba me no blo opo me no blo apo bi to e wa so mi lo kan to e mu me bi ni jo wa lo gblegble yo to
2: mi lo kan to e bo ru me bi ni jo wa lo gblegble ene o to nte ka inu we to vi to sile o e ka si ku tun do e kun pla sin gba me ene bo na si ku di o wa lo e ro sin san tro sin to ni le kan yi
1: nde to vi to si e na tu won mi na tun lo sun ko e kun inu gbe na so ta e kun na o sun ko ku inu gbe na de ko do mo do sun ko e na fi le jo me na kon do e mo e we sun aso hoyo do te ai hun gbe hun gbe bu sun ko le yi e do hwe le gbe bu be si me le bi si ai hun gbe nu sun ko nu ayin nu bo wa to aso mi do hwe mi ton le gbe o lo e do mo bro e cho ho le po de o we to vi to si le na tun lo sun ko e kun la si sun ko mo na si kon do so fla do me o e kan kan lo aliji o sun ko gan me no no wa so ko na bo na abe
2: bo nte ka in we mi de sno mi kan mo e do mi de tin no pon me to mi bo ka re mi no pon ye me ni le ji o we de we de le nu mi ka pon nu o me re do fit in bo le ale ko wa o wa lo ni o mi no le vo amura si ton mi kan kan ho bi e de sno de su fla fo a fla fo zu ko be nu e mi no se da ye o zu ko itan no si ku pe o bo no no me a wo sun bo e no pon le a je e pe kan to sin to le me ji a
1: mi kuro nu cambio me apa ene kwe o imi pon nu me le o de me lo propo yi nu pon me ogbon do ten do o me no mo me lo kena di o wa lo me de le tin o yin yi pon nu ye o e ran do nu we do sun ko e me ho mi ton le ko kan so flat me ho e o ani we ka ran so ni te sun ko ni ka le wa egbe ti me ma so sin kan ro so flat do me ani ma so sin kan ro ali je ma ka so sin kan ro e sun ka me an mi mo ime ne do moto mi amon melo ekunkodo
2: pe si so mi ba se ho mi
1: ton ba se ho mi ton lo ena le ba ko re bonu ba le wa kaka je ko ni na mo kun je me do ah mi lo ndo da jodo lo mi fun bro wa re sun amon ah mi lo le ko sin kudo chi a na gbo jo ho do we na le ko sin kudo chi le ko
2: sin kudo mi ton
0: o e no mi chere le e ton bo ton lo nwe kon to sun ko kan do so fra do me wen de o e bo son bo si yan wa ko de bu ran si yan no ya o ko lo bo e no ton fra kan yan ko che gbe o ye no son to ye son no li do no e ne de blo e bi de o e wa son bo sin gba mi a me cho ho a ho su gan no
1: e ne fi nu yin na de pere yo ni
0: yo ja ho su yo
1: ja ho su yo ji
0: e ne ye son no tun no nu ene de mi blo e wa son bo si
1: yo
0: e fla gba bo bi o ko e mi ton gbe ya
1: e don le tero mi no blo ali le o do e blo kanivo gbo e son e blo so fla to o gbo e son e kun lo ji kun mo e na blo gbo e son bo sin lo me gba
0: e e wa ya san bi le de fi e mo ira so wa gbo le me ru pe pa e ru fi le o to ho e don e si e kaka ba e do mi chere le aso de e ma ko wa pe ale wa son bo si bi o we ton le gbe we nu e ka ko da li so wa we yo gure suna ko modo nunu ko ton ko to e ko yi to we do ejalizo wa ji odo koropo bi tore na tun do mi ya fi da ko da ko leneme ko be tono ido
1: dandan
0: bo e do dandan we bo mi na reze ko yo do ji pede wo be do fi enele yo na tun do mi jele ali e blue ri opo fi de wa yi po fi de ko to ede da ye bo ka po fi de ze ali yo wa ti ko to yo e ido ba ko che tameli ji bo tun do mi je nu si yan wa o
1: na ti kwewe
0: e o si yan wa si yan ji o ja hu gan de na ja gbon pede yo e ma yan blow wa o si na frije
1: ko to egbe
0: do ali yo de ko de gbon ere e o ko gege ti ti bo ko ido
1: ganji ganji
0: ye lo ijibo wa to o eyin e te blow kan fo wo blow ali o bi se se pe gbodun e ma se ko yo ijiya ye lo ijibo wa to si na
1: no
0: te
1: wewe
0: sinabi
1: oko itan le pe
0: me do ali to ali daho daho le to ye na tun lo ye ko emi ton e na iji pede a e kan zenu gbogbo e na zenu gbogbo o me bliki bo to gbona bonu si yo ni ma basa kaka bona aja ko pe
1: yo gbe o
0: bo bi po fi ezo no gbare bo ye de so se so gbogbere a ye ro so ko tun lo mi jirele mi lo iji bo wa do zo no wa kaka bona wa fi le nu kwele bo ko e ton e ja pe gbagbe o ye don se iji asan ropo amere su mi mo hunu ti mo ye me dali enele je ye se su ko ko ya amo fi e so fra do de ba yin be su ko de mele yo wa lo enele yo ye ni choto
1: mo we
0: ni ye ba choto aro zakari
2: aye ma zo do a mo lo je wa lo yin e na hen nu ke ke wa pe san e to me nu e mi na le bo kan bi o me ra ho ke ki yo sin ba sin ale ho do nu de de bo nu e sin ba de ma de kan a mo lo je to bi to si re no po ta me ton ti we pe de sin ba de de bo e yin lo ji a lo wa je otutu e na so sin ba mo ko ton so bo to me wa
1: ndon mi san de ti no sin ba de sin ba de
0: Say
1: the
0: balance
1: here. Don't say my veil. You don't have a question. Send the little finale. Do I pine a quail? It only will mend it. Do while a big blame cotton's away. Send Uncle Bear's army. Lost and you are willing to do the whole government of Nibo Day is feed the whole jadion. Echer and Nancy sent by Borrow me war. E wa wuli mende de kon. Be si chaki kwa ton. Kaka I je. Kwe so kade we men. Kwe kwe bi bide mene na suwa yi wa wuli de kon le yo. Be si chaki kwa ton we.
0: E ma vetre li na.
1: Ikpere kwede we.
0: Nou e vetre di ya kode u di ya. Nou e vetre li.
1: Chaki kwa ton lo we ya.
0: A e we ya.
1: E we ya.
0: E we ya. A e we ye nou kume la we ya. No no ma ko no yenu kube ha e ba yon ni eyan bo no bi de su mi na mo do so fra do we le gan bo kan no be sun ko bra be kon de me eyin me ko le ma ja blogbe ayi no don fi pe fi le ro yin
1: e ni bo yin kan bi eyan do ke fi le we blo mi ku tetun pe ni e bo do lo o e ni de ko re vunu e ku so an blo aka re wa fi ni ko re vunu no po je
0: na ma le to fi no kon so ko do ha e ton so ko si ha so won fi e de o bo na be sun ko de me ayi abi mebi e do nu do kon to kon to
1: ganji ganji
0: e ka yin do bi gangba we do video bo ya do fi eni ze sun ko me gangba me to e na ro ikon do bo mi de mi wa mi na no be
1: e e ni
0: bo te o to fi na no ze bra no ikon do fi ne
1: ki na ya do
0: ai ya do
1: bo bo lo don ni na hun su bu na kon sun ko mo na le su o ve o
0: ko ko chaiku atan po hun
1: e be sin chaiku atan yin
0: lo a be sin we
1: be sin we
0: ai ya
1: be sin e we bi o ne de kon wi wi de o indo se on wi bi o fi e be si on ni
0: kaka so e dabi
1: eni
2: e hoya be si cha ko aton we n pe bi o
0: ena yi opo fu e mo de kon ro me ko mo de kon ya
1: eh me bu de wuli o ena yi opo we na wuli we un me ton na wa bo asu ko e su de we o e su na ho le kon ena o te se de su do ena gbere mu so wi gbe o
2: Ewe Jean de su lo koro ki kan bi o da yi do ji sin ba de di a ji do e sin ba de hun ido bo nto to si le tun won e na di fe si Jean Benoit ewe do eni ndo o ti to ko ji Cyril Lajaito e ro mi pon sin se boro pe torun do poropo mi to re o prefet e ye de su o e ro pe torun mi e do mi te koro e si se ti e so ba da yi bona ka hode hode le bie
0: ni so mi
2: da jire ye mile do ki kan bi e ho da jire mino mo jire su ko bi be mi ton le mi na no gbon file bi kon yo inu a ko ipo de le nu bo a fo mi ton no di bra ko do fide fide le do azo si a le ho ne ka mo
0: e
2: ka
0: ni ko
2: mo ji ka bi we de boru di do
0: le
2: ka bi o mo ro po le a ro ki kan bi da jire o moto daho de no be su ko le yo mi do bi o bi o po jire en ye so be su ko de hun e no kenkren bo no bu kan ji do we di le nu ye no do ye bo su ko e no la bo no le bo gba kon yin a le le ji mi do bi o bi o ti so ti to me do te bo nu e be su ko de nu ko hun e an su n to bo nu e ma so an je mo de a na en de lo bo na yon de su ti ten gbe prefi we kan ene o le bi o mi ra ho kiki nous comptons oui au sucre béton mais ton le il n'a pas joué d'eau alors il n'a pas joué d'eau fidé fidé les fidé les non
0: non car il y a qu'à 2 ans mais on doit bien son
1: corps et 2 ans et quand il doit alors à fois il n'a pas joué d'eau filé moi non à quoi il gagne ouais de fidé les tiens qui ont jardé na jargon alors nous bloquer carbo il doit mettre une belle son corps monte les avec quelque à fois ton le non il gentil fide man an chanti a kono keke o jambe e no kon kakakakaka bo e du kan si wa ten ni aton fi na gbon do gbe ni gbe le so si no pe file bi o bu no gbon e no so mo me de tin ro ba e no ba me mi to le poro a sin ni le gbe we no so ta won
2: do po ne ele a ri joda ti le ko e mi ton pelu heavy ti on do mi ba ipo ye kun ka so do yu a kaka bo sun ka fo tin e o me ye no abi o akwe ni le yo ye ka do wi wa tin bodo kwe ba mi kun ka mo ye kan ji de ye do na be aswa su ko nu mi ye kun be su ko bo ko yi ho nu ti on me mi to le ka do wa we yo
0: do ti a ko so we ma no se do ni aye
2: e ka ji we ma si so do sin we nu mo lo je re e do we ma si
0: wa ni
2: we ma mo we na o de tin e ka mo do ye kun ka wa kan ji de ye do na wa pon yo e do bad amin level jan do apa ko eneon ena level dio nu kekero ali eneon ji
1: ero ko de bo mi na blodo aso ko na blodo mi na blodo de mi ko se dio mi na blodo
0: ne mi na se ko wa pe bonu to masana gba mi ro to ko mi to da ko da ko le be ne mi na se ko wa pe bo to masana ya o gba mi ro to ko mi to da ko da ko le be
1: do ho je mi ko le gele ton si biben kaka je dine o
0: su ko elo prefere o
2: ah do ji mi kun te sono mo il di lo o ye kun sono wa di o
0: kafie kafie fi e wa prefere do sa to bolu mi ni do nu ye
2: eh do se do ji zo mi mi ra ho kiki
1: wa lo de mi na san wa ndo sun ko mi tan le o mi na tin ko mo de bu sono no i ko mi an de bu sono i sto flat to mi a de bu kan sa i sun kan me an son corps mi tan le mi nan be bido son corps gan me bo e se die si me le nan wa be son corps ko sin hale me o ho ina gbo son corps ma sono tiro hale me a ho na ing bigbo ali sin de sono pa me do sin mo ali bo din o son
0: corps ma sono tiro hale me do fite a do sofra do mi tan le me a
1: sofra mi
0: ene o to tan gba mi
1: a so sono gba mi a do nu ewe o mi nan modo ina wo Enamo te kon sun ko so fla do me trolo wa bo e mo o me le kwe vo de do fide bo me le mande me a bo kon sun ko ro fine o bo jojja de na jagbon si ona tintin sun ko sin ton kaka wa kon do so fla do me mi mo lo de sun ko gbe obi so fla do me obi bi me je na so ali o je o
2: si yan so na mo ali bo tin yan
1: do de do ina sa sen do me din ni kon so fla do me na mo do nka gbo kon do khoe apache boy ma o gba e kun gba le apache be ma o gba ngbo kon ro fi be ma so na do ni din mi ne
2: wa lo ni de so wa lo gbele
1: gbele wa lo gbele gbele we bo nwe na ji e je na ji ndo pore mi na wa o ndo mi ni kon sun ko mi ton do sun ko ganu mi e se die ti mi le ni wa be
2: e ti do kanivo mi ton le to de so mi de sun to ha su de de le do fi ne
1: e kanji
2: be yin ka su mi de sun ton e me yo di de lo je ti do mi de sun lo mo o wi wa mi ton bo na no aya o de ka su ni le apapo nu ye o ko de nu mi no di bla po ko ni pe de don ene ono sombo enye sesin suko sun we lelele bondo e moro jire khaswa ko kopi po won e ma huzu ko nka ni vo me ay kono huzu ko yin fine moto moto e ga huzu ko yin fine moto moto bo nu ti o le bo ja e ga ina le bo za ko nka ni vo de sume
1: eyan ko jo ko tan we mi

gana ani aiwi o se o aigbo lo puse e ba je ka paya olohun ba gege bo se ye e ma je ka ja laisi aya fi ka je muslimi ododo ani e ma ma je asira afi ka beru olohun ba gege bo se to e ma ma

0: Kwa hapo mwenye dukani?
1: Oke sana fon.
0: Ah.
1: Foje yama.
0: Ami vozo mi umwa mena yue.
1: Eh, ami ne basi zogbene tome yama.
0: Ah. Bo, na ano yin?
1: Na yin mandele mzando.
0: Eh. Ayo mzo vide.
1: Yo mi sinkarari.
0: Ah, aleluya.
1: Akuro.
0: Ete wa Jesu.
1: Let me there.
0: Fia yo mi son.
1: Pim ko na da son we.
0: Ama ga do kula we.
1: Eh, o ma da son we dia.
0: Ni ado kula we. Ado kula we. Bo ema ja go be.
1: Ni ja do gbe ya, ja do gbe ya. Aha. Aso we to le de mi na. Yesu. Poke na do ma so we go wa.
0: Yesu yun.
1: Eh, yo mi
0: epan. Ah. Mm. Ado
1: we.
0: Mm, ado.
1: Yo me npo, yo me ti fi bodo fi on ko ton po we go in the
0: way na go. Ah, ado.
1: Do so lu. Ya we go da we home ya.
0: Mm.
1: Me do yo mi pota bodo njo zo ngani baro hu.
0: Mm.
1: Ple se na po yi.
0: Mm, ti yo.
1: Mi ku do gbada, o ku do ku. Mi su da ho a. Mi ko da ko le no wa mi gan.
0: Ah, no, to fi e je mi do we, wo esin.
1: Eh, mi su da ko mi ko da ko wa bo mi le mo ku di ko mi kan ji bo le
0: bo. No, fi e je mi do we.
1: No mi ku su da ko mi ko da ko no wa bo mi le ti te ko kan ji.
0: Ah, na na ba ro
1: di. Mi na chene mi. Mi bo ku do me pe ti bo ku do ya we han mi. Ai won bo kra ka e we mi lo mo.
0: Mm.
1: O mi na no kan ji. O ma gbe ro to si mi ko mi.
0: Mm.
1: Na jara ko yi.
0: Mm.
1: Ba me fi o. Wa do de bon de ade o ma yun wi abura ro be fu ba we o. De ama tru wa. E wa wa inu ro pe me fi. De e tru yi ere su gbon. Be ro nu vi ba we. Bo fi bi o ho de. Bo fi no ino ino ni a be ro bi ba ka ka di o. O ka mo be ro nu ni yo. Ni mo do gan mo nu ton kan bo ite e ko yi ko se ma so fun de ni.
0: Mm.
1: E ma te mo kwe a. Bo ma temo nguru ahun ni pe kon bo noko yen lo te to me pe yan ze ko di wa
0: mm
1: ni yero te to na zi wa yin de so ba e nta ba nje bo to yin de so ba na to ko bo no ni bo ko fo do pine pe de so ba me ba ba o ba no tele me bi bi to me ri ayi bo no se inu ko ba yi we ba inu ko ganji a o ma iku to ganji a ba yi e ka mo de inu ko si o mo de bi bi o si ko bo si mo ron to ko bo
0: mm
1: o ka la ze ko ni wa nye to pere un yana ko mi na so agbere ko wa na ke nkiro ko ti me na ku ni na jere ni e de gbo we na yin
0: mm
1: na ze ba ko mi ka gbere ni ma su mi ka zun ya lo ti bi ba ide bo ka mo bi ten mo ki bi so ko ko bo eh ti bi ba ide si
0: mm
1: nki bi o mo no ki si
0: mm
1: o mo no vivi a mo era no ngabo jivi
0: mm
1: no ga vivi a mo era no ngabo jivi ye me bolo ke ku vivi o e ku se ikan di o kan se ibe ye o se ji
0: eh but ni jelo ni jelo
1: sera po
0: mm
1: pe sera po
0: mm
1: ndo ndo ne to yin ye to bo ni ye lo ke to me ku so na ze ho ni o wa o bo no fi gbe ku so na ze wa mo do we me
0: mm
1: un de ti bo de mi bo nde ko mo ngo jivi de me ndo ra pe ke ko mo no ke ko mo no ko mo
0: kai
1: e una bali ku fide bua don do fine e gba go mo boni e blo ba mai sero ya ye yi file ale ba gonde bona to me bena si
0: ah ando mo
1: e ndo na to me bena si to le no blo ko e no fie lo do wa fie lo nyu wa fie lo le wa